0: Продължете ни още един прелеп дани пред нам. Вама кои сте данас венчавате, желим освен.
1: Заљубљене имамо.